0: Se tipu kene kukke kene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ues viikkaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

0: sitte tipukkini kukkekkini. Ue saatuttavaks Helmar, kos viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, vaikkakin inimene.